ụzọ gbawa ọsọ ụzọ. Ọ bụ ya bụ ihe m na-ekwu n'abalị a. N'ebe a gụrụ n'akwụkwọ nsọ, a ga-esite n'akụkụ akwụkwọ nsọ wee tụwa okwu Chineke n'ụzọ zuru oke ka ọ baara gị uru. Ihe bịa n'abalị a bụ ka m buo amụma nye onye ahụ ike na-agwụla, ị na-agba gburugburu. Onye ọla na-agbaghịrị mehie, bisinesi gị na-agbaghịrị mehie, ndụ gị na-agbaghịrị mehie, skuulu gị na-agbaghịrị mehie. Ọ bụ gị ka m bịara ikwubi okwu n'abalị a. O nwere ihe a na-akpọ ilipado mmadụ. Ilipado mmadụ bụ oge ihe na-adịghị aga n'iru mmadụ. O nweghị ọganiru onye dị otu ahụ na-enwe. Ọ gado n'iru taa, echi ya alaghachi azụ. O mee ka ọ dịrị ya mma taa, echi ya adịrị ya njọ. O mee ka ọchịa lọchị taa, echi ya baa akwa. Ihe a ka a na-akpọ ilipado mmadụ. Mmadụ ịgbaghịrị mehie. Taa, ọ bụ na ike agwụla gị, ị na-eme that slow motion lifestyle. Ọ gụwa ka m bịara. O nwere spiritual frequency a na-akpọ speed. O nwere speed, ike Chineke na-enye mmadụ, na-eme ka onye ahụ gbaa ọsọ, na-eme ka onye ahụ mee ihe ọ na-eme ọsịsọ. O nwere ike Chineke na-enye, na-eme ka mmadụ mee ihe ọ na-eme ọsịsọ. N'ebe a gụrụ n'akwụkwọ nsọ, Elijah buru amụma nye Ahab. Mgbe Ahab kwere ka nwaanyị ya tọọ n'ọnya isi, ụfọdụ n'ime anyị na-alụ nwaanyị n'ụbọchị ndị a kpachapụ anya. Ị ga-ahụ nwatakịrị ya na ụmụnne ya dị na mma, ezinụlọ ya dị na mma, ya alụọ nwaanyị ya, nwaanyị mahụrie ya anya, ya pụta chịrị ezinụlọ ya. Ị ga-ahụ nwatakịrị na-eme ọfụma, ya na-agara ọfụma, ya alụọ nwaanyị, ya akụ afọ n'ala tee. Ị ga-ahụ nwatakịrị na-eme ọfụma, everything na-agara ọfụma, ya alụọ nwaanyị, nwaanyị a na-ekwe ka ndị enyi ya bata n'ụlọ ya. Ị na-ahụkwa ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-eme ọfụma, ha alụọ nwaanyị, lụta ezigbo nwaanyị, fum, ha bido mewe ọfụma. Akwụkwọ nsọ si na onye ọla chọtara nwaanyị chọtara ezi ihe, na-enwetakwa amara pụrụ iche, iru ọma pụrụ iche n'ebe Chineke nọ. Ọwụ nwaanyị niile ọwụ nwaanyị, ekpere m na ekpere gị bụ Chineke mere gị ebere ka ị ghara ịlọta nwa amamịghọta. Ọkwa na ịlọla lọta alọta, Chineke nye gị amamihe ihe ị ga-eme.

wepụta ohere gee ntị okwu Chineke nke abalị taa. Amaara m n'okwu Chineke nke ị nọrọ n'abalị a ga-eweta akụkọ otuto wee nye gị. Ụbọchị Sọnde niile anyị na-enwe ofe nri atọ. Nke mbụ na-ebido ojiro ka gafee elekere isii, nke abụọ ojiro ka gafee elekere asatọ, nke atọ ojiro ka gafee elekere iri. Na Tuesday anyị na-enwe ofe nri nke nnapụta ọgwụgwọ nsọ na izu ozi, ọ na-ebido elekere iri nke ụtụtụ. Na Saturday anyị na-enwe ofe nri business class, ebe a na-anọ kpere ndị ji ego na-achụ nta ego ekpere, kpere ndị chọrọ otute mmanụ maka ụzọ ha si enweta ego, ọ na-ebido ojiri ọka gafee elekere isii. Soro m ofe nri ndị a na Praise Tabernacle nke dị na nọmba 53 Samek Road, ụzọ Ihunehi Bishop Court, n'ụzọ Anishaka, Mahadum Imo Steeti dị na Owerri. Amaara m n'okwu Chineke a ewetarala gị ngọzi. Sorokwa m otu ugbu a abalị echi dịka m na-agbasa okwu Chineke. Gbaa anyị n'ekwentị 08033386 97. Chineke m gọzie.